0: 阿姐，俺让卡巴洛打汤是不？阿姐，俺让卡巴洛打汤是不？阿姐，俺让卡巴洛打汤是不？阿姐，俺让卡巴洛打汤是不？阿姐，俺让卡巴洛打汤是不？阿姐，俺让卡巴洛打汤是不？阿姐，俺让卡巴洛打汤是不？阿姐，俺让卡巴洛打汤是不？阿姐，俺让卡巴洛打汤是不？阿姐，俺让卡巴洛打汤是不？阿姐，俺让卡巴洛打汤是不？阿姐，俺让卡巴洛打汤是不？阿姐，俺让卡巴洛打汤是不？阿姐，俺让卡巴洛打汤是不？阿姐，俺让卡巴洛打汤是不？阿姐，俺让卡巴洛打汤是不？阿姐，俺让卡巴洛打汤是不？阿姐，俺让卡巴洛打汤是不？阿姐，俺让卡巴洛打汤是 Өз керан тенде ғани?
1: Ябо, ачалан хонға сонға тағырда, та тама мәді көз сәйш.
2: Азида, жани. Ой, тама де кеуші тенде ғонуду.
3: 闲了三四千年，迷茫不总些啥钱儿，洗他妈去了呢。